Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Didia no kwasem ofa ahudie ne ewonyame ensem Didia no na sene so biem na ti ase ase ewo musa ofa ahudie wonyame ensem ba urade amfa amfa obi so oboa enwo sanka do some papers so se pena chese Dr. Saba ni braso yen she papa wo wo man we man ke be bre papa papa papa pa di no kura bona sene kano kure chire nyame ma enna papa ewo fidio mu asa ne obebie bi hintasam so from mama from papa from wadam fo bi ka je se ne Dr. Saba ka sunsun ne honam famu enyoma onne so papa ewo fidio mu ha enti papa be fidio mu di medika ka cho se obi ni mo bi chire obi sa kwan so wonyera kwan dia enne awia waso te waso na ne wonnim no enna wo ba besua ne wonnim no de ba betu kwotodwam ya se de obi woni futufo no kono obi tu ne bafo a wo time tuku na watie na wo so de bia tu kwotodwam because e wiase no wo bi nim a wo bi kyerɛ Dr. Saba what the habai kroje aduma wurade de adom no eye sunsun ne hunamu a wo de haba mabu nyame mawiye mere enna papa be come sa enna papa wo fidium ha life enye recording me se owo fidium ha life enche wo beti nanu kasa na hono bon sampa aduma chede ne gwa hodo ampa wo bi nim se wo bon se bon pa enko na urade ache wadom wo katon so na urade ache wadom enna Dr. Saba wo ha se enye no kreda se wo bi katon so kwa chese wo nyame ache nadom wo bi hu ade ofi se no anu no enna Dr. Saba se bua aduma chede no wo bi die enkom che wo bi die nyansa samka wo bi ade aye habai wote no de kampa na bibia si enna papa wo video ha na aduma chede ne yanwa eye nwanwa e bura dwe ne ntiase so nti du sampa peso se ne wantia ne chese wan wa ye ho wo bi a time chuku wo ti Dr. Saba no hotwe be kase do sky papa no chere ne yoma no ene papa na saba e shiran kausa na wo do fidie to a sene so se jume die kase every Saturday biara no e shie go fidie mu ana se Dr. Saba de bre ye no kai hu se obi a wo fodua pa ene ye pra ye pia no nti Juma kwa eboye ho eboye chi ana wo pia yen e wo fidua mu ha eye sabasco bites e ye koko drota tafia abadwa mansoa aban agiatum aba se eba beboa food and drug board agiatum se emra na mebo oman no ampa nyame so enam sabasco bites e bo nyame ma adanse ne ye mon wo fidua mu ha na ka beti waso mu bi maybe sasana sabasco bites no kwa yale ban ye koko dro tatahwe obi sasana koko dro no kwa de na de be koko no kwa de na de ba ye fi obi e wama kwan ma fi adokro wo he won che obenya koko eti ana sabasco bites wo video ma se e ba ba bo obi a koko atete no obi a wo wa yase age o pe ye koko wo bi nim kwa se koko tenisu o tie wo tie mi dia mabobo so mo hu se koko na atete wo obi a koko ewa no so ebi ni se wo ma wonsem kwatumi ye wo ya wonsem atumi ye wonsem wonim wo ho ebi so wuti betumi adwa se dwa otopala se kens na ade ne sa ekọ ohunya wonim se wawie obo hu na sa aba e koko na ye wo hiya sa basko bites ni bi ebetu ebe ma ho ate ho se na wo ho ade ten obi esisi woto ama chese he woda kra untumi na ofa obi shata dia niamu na gu ne to koko na gu ne tunti woni ahomeka wo anam abaka se chese he obi na abo ne to epane ye ne to pane ye bi ni ho e koko na ye ne sa sabas kopita se he wonye bia ho beto wo wo uti misi medical kacho uti ustoma kana se wiyem tumi ye wo yesa e koko na ye sa tie me he wa wale paso ni je ni fie koko na jini me ma ye firi ni sem na akwa wale oba betre fie ni sem untimi mo adwuma ofa obeja ho obi ba fa kire aye me kasa ti ase obi ba jo yire firi ni sem sabas ko bita se unya no eh o me ma yon be se jena ne na so wo ba pema mu so ampa a abai de ma nware amoka na o da sori ya be ma no o fro ba na o de ni die ni obu wa jesu mi wura o fro ko ku papa onye bida sabasco bitese bra na ho beto wentin kantem watin kan ayare bi atewu so na be firi ho
wani take ka won wani so koko na ye won ma won ne won de sabaku bitese bra obema wa de won ukọ ya ne so na wa ko se so wo dide bia wo bu ensu de ko toilet so be three times wo wo she en koda eye moja no moja no bakaso obi a oba wa kwa awo so se bi kafra kafra ha ye kwa ho bakaso oba wa kwa awo so sabaku bitese he wan tin in kantem wan tin in kanyi he Uda, Tumuda. Utu suya nuwa jale watina huwa monka. Sabash kubites. Ewo jama subebre. Bebi yuku biya wanya sabash kubites ni biyato. Miwia midi namba ni betuja. Sini ebe ya wabisa kwa nyina kwenti. Ebi ya na uti yeyi. Na upeso ni papa. Na uji information. Na uji nchina mubebira. Papa namba wa ha. Midi betuja na uso ubia. Uti yeno. Ebi ya na bebi ya. Yabubo yeno. We nye bi anto. Anase uni arounda. Namba no. Obetumi achero bebi ya ukwa. Ube nye bi ewo wabubu wano ha. Sabaji kubitazi bebi ya ubi yedu ho. Eye kwa.